дворик з фарсом. А я кружу на окрągло, я стану дворик з фарсом. Вони чують самотність, а я